0: 像一般。
1: 嗨，좋습니다여러분들안녕하세요정다경입니다반갑습니다아좋습니다오늘또이렇게장흥회령포이순신축제여러분들만나뵙게되어서너무너무반갑고요장흥도여러분들도다흥이많으신걸로알고있어요그렇죠네오늘이회령포에서여러분들과함께신나는무대한번즐겨보도록하겠습니다여러분들준비되셨나요좋습니다그럼빠르게한번다음곡으로한번가볼까요네좋아요어우리다음곡은제가또우리장흥에딱걸맞게한이바람이라는노래를들고왔어요한이바람이남쪽에서부는서쪽으로부는행운을깃들여오는바람인데요여러분들오늘이장흥에서행운이가득하시길바라면서이한이바람노래를들고왔는데여러분들한번즐겨봐주실수있을까요네제가불어온다하면은한이바람말고장흥바람으로여러분들께서한번불러주시면좋을것같아요한번해볼까요시작불어온다조금느린데조금빠르게해주세요자시작불